dhe të bëjë kiqë. Po të në timi atinë, gjunë të tara së bëjë sakë qiqë. Au, nga lo ma badinë, dhere hola tim në badetë. Su në kashë ko që hunë nërë, orë ko kure anë su në timi. Kjebëll bawa në le buzënë, së nga vësi plenjë bë në ule. Kje gërë në mënë të future me, tim një disa u më fëllë ka ule. E gjenë hami duj atëme, së nga vësi plenjë bë në ule. Kje gërë në mënë të future me, tim një disa u më fëllë ka ule. E gjenë hami duj atëme, hamë në shakë por në sëtë dinë. Dimë në hapë por në sëtë dinë, së nga vësi të mënë që së nga vëri.